당보탄 무더 명의배 생패치 신다 튜브르다 낙제다 디신 메코르법수수 조지 룹용외 미리 낙보와지 콩키 교훈의 식수조 닐라 송낭와 지직도 년바인 미리 낙보와 대주 교신투 메코르난기 밀라 르유체지 콜칸 레지신기 낭도 낙자탄 제유 심낙댐바 총부치 내기 카주도 내기 알베과 난시 샤유바 대류라 제 차오 슈미젠데 수비 치구 살바식 유아유바다 고라 니시 닝주 니마식시지 유아시 무디레 제베 믹숭기 내라 주추수 다신지 가브리겐라기 숭키 내기 이심 테삼 국발마뉴나 내기 난시 테네 테니 방투 링기슈 왠데 퇴주 망치외 낭 내기 텔라심구르 치노 메용외 테니 니 쿠바르지네 랑심 수주르세 타니 니라 난시기 고르닝외 고급 민중외 내기 딜 로켄남다 내조 보스톤다 존네 유지 마송왈 텔라 마뒤 깅의식 총수 휴월차 태양 인식라 내기 당배 박립카시의 수연에 난시라 데르와나 대이 큐네서기 민도라 네기니 우츠기 대사로 주베 제부르 대이 류용 담기 최수 파긴시 롱웰롭제 큐추마시키 알레베과디 촐부 틴드차 유바시지 대과도 켄네 쥐네다 원디 네기 난시 양아주티 추주겜나 용답이에네미 네기 양결 대통두 생배 도도직라 출신도라 무디레 체베 진치 송기 캉레 미단기 녜라 따와 티마도 녜게테 모양 시답체 타마라 메코로 법주수 존네 녜자 보스든 랄립투 녜지 이웅 치중 강식 녜유라 존네 나몽녜기 뒤디 다다 임바를 줄바당 사다 하장 링웨 유티 강화도 임바를 줄 파킨시 롱웨 롭차르 줄치 녜당 티게 추구 롱와조 로다르 줄 Tekunki lakde yegi shingi yueba ter nirang gacur bangmi gechuk. Rangni gige lu la dine chuku shenda dang beri chi tupdu ni gawa megi wa jila si. Teye kongla nirang chi ge wa shik inba dar gegyur chi gen la dine midang damlin chi gubri. Lobja ti chuku su xeba cangma Laura Bergman ki sartu zebe lakda inbe nirang puchung pekim la lokba debu nangwa xar. Tine tuyun kangzam songji, ngegi rogda sarba gungjang longwa yinba ngegi xine xin. Ngegi rangni longwa yinba xinba li, ngegi takurtu pakza linglin chigen chuku chungxing yidu wongwa tenzuyang longwa yinju samsam machu. Tenzu lakba ngegi banti du xane ngela lakda chibada. Betib logdu yang surme duchi la ten goba xintu ngerang yam zhen dang sim du qin bu ti da ri ji zui de ta da yang lang er chen xin da ti da nge ji nga sa ni xin ba ma se nge so su mi long wa yin ba xi me wen de tian zui na yi tu tu du tian zu mi xi jiang cha zha wa keng rong xing ni yong er ri nian bie lo re ri ji kuan na xia chu gu mang bu xi ki nge tang zha wa ji yang ri ki me ba tian zha yin zu sam sam ma ju yin yang 텐조니 낭심 대다리 김도 칼라 텐조 당냠도 징징 뚝뚝 치뒤 내기 동예 세와 지인 하람 지네테 보스든도 지발롱와 초당냠도 대비 님 대다기 낭라 내랑 쿠류 사바티 낭투 랭킴라 리바데피 낭와샤 뒤니 계지 리르체네 유조와다 년달 내기 님문이베 뇽와 사바르 렌투 장라 디디 내기 보스든티 시바 통마르 착사당 시바 타마르 직스 임버지월레 태민비의 직딘 현식 유효바르 내랑 하람 이 마치 잠충 보스든토 디튜스 내주 뱅크르 리월 탱직 세바인 테카르 세무살펜 라기 내라 루규기 롭센 탱 당부 틸렘나주 제오티니 문투 바규츠 먹답 차부 차유티 임바 네기 신투 심규 체미 탭추 로규기 지슈 틸라직투 네기 게림 제르체네 장가 장신 체도 체도로 제신
ngun tu ba gu cui jiang tuo bu di zam zeng ne tuo du xian nu ji zao ru min da pang yu tam nia ni ni bu ni zu chu lam ju di pu li mao si chi ma yin tian ni ni ji cu ju qi ding tang bu tian le ku chu ru xu di yang tang bu tian jia cui ding ge cuo pin sun cuo le chu xie tue dian shi wen di ku chu di zhe di tue zi ni ji yi le zhu zhe chang na qian ne Simzab ngang ngui ba yin la. Chalpa pamna capo o gyagyu mara toa ki simche la. Puli mao sir ngay rang gashu ni. Tinga nebu yumi tsu gamsar tundu dogbe zinyongwe chakdu chenpu shikshi. Negi chakdu tila lakba changne. Tinga nebu yumi tsu gamsar chitara zikba tang. Gaji ngay zu chitara chetsu. Tishin chumche yursa chitara tulu je la. Nyongzor ngunsum debushik yongwa che. Neki nebu yumi denzu kangla dakur chidu tukyu jambe kushibshiki ngela puli mausi chakdu biyibshik derwa nanchu. Tene songdi neki dakbar biyibdi lakbar kerti te changu barbu tedada. Parsengi sirka tedada. Tishin shamdu jelo chikdung chukye nishu losi goba jela nipur chigi yola. Tongme tuki Yinqi nebu yumi gajyu nindengi cheji ribdang rinpakona negi yila chen. Kongnambi zechi nangwa bumdeng teta negi simnang tetar lana pakla lip chiwa shikri ang. Negi simsu kongnamba ni xianyu tu kimshi gerjun zekin ba gushu dang dongpu chishu jinla zhushu jela ziki yula. Kongnambi rengi jikbu chedu minbar gundatsu chedu yang. Rangwan zunin che yu nyamdu sa. Wendi lomang songchi, kunzu gyang mila ciwe lengen che nyongchu kodu chungwa dir ngay rang ribdu hangsang xin yi che bar chur. Masih kongnambi rangso zimmi ki nyingdub tang shummin basim la ngay zu boba che yu batang. Kongnambi zidu denbi kimshi dindrishik sechun nangwar tokchi che shu wu gyang. Kongnambi zubchu dir ngay rang xin nongwar kyur. Bos dundu ngay la rogda minyongwa xik chungwe chudu William Antico la tang kongki pomo yang yu. Kongnambi tongnan xinbu nili nangwa di ngay ki tatayang jitabme. Nyanshik la ngay zu bifar li la jinne Kongnambi yiwong xingri dir cimri xubayin. Ngay zu gyasi meto ribdu xebe meto dumri gyune chinbe Qinyi ki nye zu suwar gyu chungwa le. Qiwe ming la li o tang, chungwe ming la furi tsi sirxing. Chungwa ti lu la bu su lu xik xik ki keng la, na jo rinbu sung luk lu du tu ne chi. Xing re nang tu, da mang bu yubi chui ki pang gyok xiu ti ming la nim ro di sirxing. Ti yi nye ki lak bi nang tu nang kong kir yong ne, ti la tuk tu xiuwa da. Tila qiri dogu jik der goybe da qeba tek gyn ki ne ki yila qi chen ki rimu zixin duba xik chisung. Xingri ti gya cu tasir yuba ne ki tatayang chen la, ne rang citir coke chamtangdu zimu zibar titu lipting tangbu yin. Tike qima sa xing jamsha tueba dini buru sitar chonram ki qima tang zawa ne minra di. Buru sitar coke Qime nang tu coza tang nye jib qigu zhi yu bie, qima xin tu nye yang ti lakbar su ki yu. Andi kui la ki, nye la bos dun ne dok tun xe di yorub ling la cu ju qe gen ku zhu mang bu xik di ne gyu di zhuwa zhi qi sung chu. Je su nye rang kong tang ting mang jie la, kong ki nye la ngar xin tuk gyu tal le jamba ten zha kuna nang chu. Changbu xu na ngay yi bos dun la simsang jen ki chong kiri xie byo tun yang zo di kong ni ter xu bie gen ki yin. Parkin si longwe lopcha yarki kong sen ma xa kong la. Lopcha cho ni ngay dang semu salifan la ni ngay cha ki chok san jam gu xip hopkin si la dang ten tu kip kyu gi buru si tar chonjam tu kong sen dong war zhu ju gu di nang ne da. Dam di tu zi ngay rang zhuwa rib du pi. Tiyang ngayki chenshi ki nangtu gyatsu chimyo gorki ngozar tamkyu ki gangne yubi. Ngamu ngayne nima dindrishik shelkyu guti deyu. Loti yakar ngayla pakcha sabshu jokeni gyatsu chimurri.
대의 공도 내랑 자수탄 장케 신도 인외 낭설 내배 자수 처주 좋아자면용 마용 헌디 랑리 직딘 시배 베팁 투푸시기 낭네 내기 자수고르 라뇽 탭디 내기 참나 럽도 피월 제싱 타의 자수침을 락배 창네 대의 랑롱 추르웨 멀럽 진르식 유바 신두 딱바르피 Tētīng ngē kī sāmtīng lūng kī rūpchū yīnbē tāmdī tūdū ngē rāng sīmgū cēmī tīmnē mērchū nīng kā lūgū tīng tīng chī. Kōng nāmbē ngē lā gē kū yuā chī. Ngē kī nīmē cī tī hājāng cāpūr tūrbē chē tāng tū gyūng nē. Jīng nā bū tsam yāng mē bār kāk pā dār chāng wē gā chū chū chū nāng tū chōng bē chō nā rīp tū pī. Lūpūr tū ngē kī gāng bā yā chīk chāk tūr tū bā tāng. Ngaygi gola mbalabchik gyabbe gimnaanti jingnaala kyur. Ngaygi suadang dyote lakbanyigi jishigla juu itub dashin tsuchutang dundu yubbe tsuza zindab chidar chegyang tamje jemi tu kyur. Tsulabgi ngayla guri chebatang rawar. Labzi dine labzi pagi par gyewe ngayrang guyu khorshin jikbe ribtu nar. Ngaygi gangba gyachi satyanki sashi chemur rik medab Choshi tsamke ne ngeki chosu chur yungwe gyumi ki tsulab dipu. Jigdina ceswa ta, kalun ta, chuki ta, zekala sopa tamche mebar kyunna char. Wende nge debu zishe dila gyatsu chemo tamar shimba longba shintu nge rang chotar gyur. Chotara tyoma tatu semu salfen laki nge rang bangdu tambur demnangchu. Oh. Kongki, chakrin songki, xintu jambu ngayrang bangtu dabatini jinti gimnaatan denpa shikri aang. Ngayrang jingnaangki chwene chenpa kuti xebe gecha tangbu ni, tsuchuru tsa dibgen suyi nam xebatiri. Tsuchutang chetu ting tangbu chebe, ngayki gyatsu chimu zenshu di simbar kyrla, tenye songdi ngayki gyatsuru shu mepyubar, gyakui kyune chakdu chimbu dingdu denayang dukyu mindu sang. Gangbe waagi chakdoro tsulab dabshin yuebatang. Labki singma charchu shindu ngayki luyla toryongshin. Tini shokcha chenpyo chakdor dabe chamdu chungchung jiwarchi. Rabdu chubbe tsulabki gyatsu chamka shibu chukshin yuebatang rala. Tsulabdang lhendu kalungyang chukchudu darshin yuebatadu nangwa ngayki tsor. Tsulab chakdor gemne tordi jaji laryang chua chikdu demne shokcha tiwe chiwa dabyo. Rabdu chubbe gyatsu chimu chulab dabshin ngaru chokbe chudu ngayki chakdur tamne yomi tu debayin. Ngayrang chokar kazu derung luyi chimki mindu la. Choke kalungki tangzan chingye tiriki chudu minnamki yi nedu pabne netunla samshi sebu chibar nu. Nyajibki chigwa tang, dogong tang, chotza tang Tishin tsotze chuki gengwe chungu jeki ngeki iwan ribtu kusu. Nyingshigla semu salifan laki, tsoke chutin tongsane nima soshinbe simjien yama sushik zintubati ngayla derwa nangchuk. Tene temi tang sotrawe diksin chenbushik inba tenra ngayla chetin tangbu in. Ngeki tila lakba changshin, teyi kangba gebar tenne jotun chi nyamdu tsanna hajan chenbuki. Lūpūr ngēki yīla, tē kīmla kēnē sūna yākbū jīnrā mēyōngam ñamdū sāmbē, ngēki tē sūngnē kīmla chūyitī chīmba yīn. Ndīksīn chēmbū tēni xīndū jīla, tēni sūngnē sāla chūyitī chūtū, ngēki yīla xīndū gōchōwē nāwā shikshār. Ngēki xīshū yūgū tūmbē, tēni yīnlī jīki sāpār chūt tūp zamchūng. Ngēki sēmu sālifēn lāla, Tini chunpe chigi wakhe nangdu jokpa yinsi gejur geba yinla. Tekar xana denshu ri nyamchu. Wendi samyule deba xigla, ninni bar wakhe sar dawar jutu diksini tongsar de mindu la. Tini kangdu sumi su yang meshi. Titu genrang kongru langna yang. Tine neki yila simjian damma meshin ken ningji gute dikar ju nian jokpa ni. Chamdi nidang chela kukta cabushik yang re nyamchu. Yuzam songji, ngay ki sambar tini gyatsu chimuru lokba yin yang si nyambi, ngay rang
노심 대표식시라 줄소. 로티 뜬카르 네기 칩진 상고 망타 직겠네 로초알라 로바인 타팅 창초알라 규수티 체림신도 종규진기 용와 편숨 속부 대달라 네랑 할레네 뜨바 뷰어 왕미 두티아송라 다리기 종규티네 네기 초와살바 고축바다도낭 네기 강배와니 직진살바 냠가와식인바테 人心 대주 나초 네기 진치 람투 달싱 가주 당니 시자 살베 강사르 킹네치 네기 계지 자면 코미도 심뉴 유규 직딘 창의 탐제라 냠린치 부신 충무 니치와 텐주 신도 네기 강 순슈기 축배 세소 시보 니무지기 난도 쿠투 체바인 네라 미망부식 체바 텐주 준두 담타 네기 본디도 지네 네당 담린 체베 편춘 삼로 지리 투바 중심 콩남배 내라 동심 창와 신지 내랑 조와 럽투대 당토 내기 심당 미시엔기 심배원이 자당 지신 강양 기매배 탕교 직다를 낭매 타자 자당 매도기 강신 기톱기 배 발신배 서신 신부 양신 자치와 실라 교태 모찰 매치야 내당 김미츠 다스 캄비야당 인리 줍시잠기 추베 리시기 땡도 로티 뚱가 깨워인 리이 땡도 내주 김기 차유치세 조칸 충무식 유바티밍라 메도아 시친젠기 도데르시다 태양 태인년 잠나 폐미도 균내 유링송외 도슈델카식 유베 민태다르 토보다 태계 작두 침부 땡도 추미 망부 유바티다 듀벌레 정춘숨 춥디 윤주 추버다르 귤라 차그두 정집까지 차두 범네 법주 총주 망부 추버디다니 좀단 개배 세례 망부 추아기 전부를 수어 슈어 당자 양배 당니 세치미 도기 갱네 도슈 도타 용수 집어다 급리타나 장부 총중양 와두 집 템부 질라 준신 뚝진 대예 최나 신면차례 동진다 연답투배 균장 준신양 개바 대다기 동부니 오직히 갱배 가와 당자 예계 띵두 균장 치신당 현딘자이 갱라 아메 신 대다리 투외 숭에 낙제기 총삼 균라 겸니 기위 이라 캄탕 냠게 기나 피왈치 카시에서 리기 균중키 행동 직내직라 규디 증내 죽친 내 제배 펑지망부 주부다 천대 치마 랩당 장노부 펑지생내 펄부르출부 진삼민조 세뮤투수 낙제 두부 대진기 원자 청신기 최내 캄당배 인주 숭의 양양 투용와 대 민남 랩두 뉴내 로디 박빕기 냠남매기와 질라시 조칸 티니 리치 면차례 신당 탕신 두부 최도 내신 티니 탭차식 인종 쿠리오니 신도 냠가왔낭 야윤이라 강중 따바니 준유바다 파르신이 촘진 토양 링부식시 강배 초아시를 캠고로 하자한 양신 신은 당시 신의 강사를 캡 내추 망치와 캠고로 두대니 대가를 롭진 초바다 세사와다 제주르와 제치기휴 다규 치수 달게 동부 깨린식 유배 탈라 도게 진해유 조칸 등의기 신당 강배 발다 신도 예외 내기 캠골기 낭내 신기 동부를 락바창 투바다 신기 예가 룽기 규내 신로 룽룽도 추와양 철도 내주들 권춘라 펩게 자초와 신도 망 공모 미풍기 치수 기바츠 딱스지와다 카달류바다 세주르와 제치 대수 랑소수 리체수제 초도 출추 엄엄 치바다 낭바탕 자디디마르 치잠 세루다 똠자 신도 치외 냐세미 치잠 송루다 폐기지에니 유주 신도 치외 워무 치다르 송루다 리자 큐베 넉치 특기 치다르 송루다 방제지엔기 샤와 루프루 토기알라 치다르 송루지 시블린 지톱치 콘츠 응은숨 순진 할래 괴바 텐자 시에베나 내기 일라
chenju gobe ngenpa tenzu tuyendu parjaan tan tuksi tsorni chakse changne shikyang ra gawa nyam. Demgyu ki yingla tsuybe minnam tama nyewar judu, sengni ngenrar jayong shesu penchun simmen demu shurichi. Mi tenzu nge tsu kangbechi kiamkordu negabgi nyeri gemne nyewada. Tana shakita ngenbe ngutrayang ngege kangbe nangdu tukidu. Guakfi gowe chishimtang, ngenda dunga tukdadang, tishin ngenba perzu chimbe kangbe duakta jegi nyendar nammase kongne ngera nile longwadang. Tetsu ngenga la tunja jikshin yojing, dayi duakse gyakbe jayang ngeki tu. Da tenzu ni ngenba tsu chongjenne shuyongdi, shengtonggi wadu shajik dane shabe. Semdal lyo di mitsodang nyamdu lamla shungdu langne shokpa tsirke yangyang drogparchi. Tamar ngenpa tsu rizhishin dato du pyuni tunbe tsuni mangxie li. Dabu pangzhu lingling, samda yetin yuntin, jaki yangyang chepsung, shokki dunne gyusung, ngenpa ya ngenla chesung, shesu luru limba tangtsung. Nam rimshin sewa tang, ne zu capo chaji chegu zang. Tenyang ngenla wopting ringbu shiki nangdu, Pyushin la meparwe ting la, Shinki yaga rinxin bomba somchum jikbe ting tu, Chu ki shakye ne, Jaki kangze palo tsullo yangyang che. Mewop ki chisu, Miri nakbu wa kashye ki zokpuru deti, Shinki yaga rinpushik yuyu tang ne, Jangna chitru che. Shasingma le, Chishinpushik tu yongwe, Suyo ji masin kong la, Negi chukwa nang ne, Kocho kocho jibbe, doge langlang chasung. Nye tsu gaga zhuzhu ngang ne capo chaji chi xinbe gangdir ngunpa tsu nisumri che ne lo lepsu. Kong namba ngewe tupta chu jing dayi ka ne buo tuen la shaki gyu te chang ne u he jing go tu. Konsor ngun gya tup yumi jitu ji yang ra min du mu matar yang xiawa jik rigwa ma se parta tetar ngewe shaki ji sinla ke che gyang Minta pinkar, Shawani karsun chami la kyusu si ngun gyakbar jokin tsangme tege mawarchi. Tensui lungda ni chiju nangi kiu te dan hindu jati. Kiu te ripongi gangji zamli marikyan. Ripongshik rikchip chejun si xebshi. Tene yu zamli magowar ngunba tsu magi ba tata dekibdu porti suyjua ki tani goryung. Wende, kondzu xiawa ngu ma tupie, rita ki xa marana, guchu ki xa sa gyu le tep me tep, suyo ki tingdu jik yungwa ni xiawe xa minbar, pa xa singma tang, pak xa singma shi. Kondu lenge ne senshi nangwa tini, eri wenlong zomke ma Helen Keller ki rangnam zomlu ki nambe toa ne zambie zomchung rinchi, nge ki cowe namdar shiba, pyono ne pyoge du pepgyur tang, zomji yangdun je shiba ti liu ngabat shi. Sengelengie, tingdi yu li zhen pyu simba yin. Li zhen zhe zhu dan zhe zhu nang gen ni wu xia la ri. Lengie shu dian jia gu.

0: yang la zi bisi kumda ju me bisi dindra shik che yin rangbu tenbarwa ng zubu la shuk me bche ng su zubu la kuya agi suchi dindra yorwa ng disu joru chen ng joru chen che ng kali che che tsam tsam la su su la zubu shuk me bche dindra che bin ng su su kali kali che sen ma kye bche ngang zha lang ya che dindra che garwa ng cholam gyo ngi ta mong che wati nong me yina kim tsong yina dindra nyang ngi dongda dindra shik che po ng sam li che zha hui sam lo di ya che tong ma tab che su su ku sun bu dindra dea maang zhaa bache yang kashi gi yang dadaag lu na chang zhaa dindra gi su su zubu gyaa zhaa xa zhe che yang tutang dindra shoghe da nying gang gang da che kala tak tak tak tak maa seb che nima zhe la thong maa zhe re da dindra seb rwa dea se che che zubu kali kali su chi di kyo ru chin to cha bache gang da dadaa gi kaba daya di maang zhaa che su su su su la zung zi xe maa tab che gang da chen la ni maa nye bache che yin rang bu che su ni sim dea nye oz duwa kati chen kye nye dindra che che zubu gi koya gi chu di su gyo ru gyo ru gyo ru chin cha ku din da cha san gyo ru chin che yin rang bu dindra che cha bi na du me de kontro lang bache zuba sa bache ngang zhaa lang che dindra che che kurang gi gi gen zo che xe di dadaa chi zo di la che che na dindra cha sa xe
1: Nesello, tamjilaga suma chashamang nan tsuyinglo negi da gyugen da musun ne chashab da gyugen le ne le da mangu shira do ala. Da zo jik ti na da nan tsu o china be sukje de da mi gan ge da tona che jir gyugde yor jir bala. Na ni resi de zma te wa gyan nan zo pom chung ne chashab ne da sha da din re gyag bu cha des che bin da ye ze shul gyon gi gi sam jir bala. Des bon je tamjilaga kon shu shu nang shin gi kla je je ya nan zo lu lu shi de kam cha ya. Resha resha la. On je yudu zambada amjilage sungba chashamda ti ne le yang chi chire da mo thyen be re sha sungwa rba amjila kiran ge kardon pige ji khala je na ya me na ji chuju dan den be sire tin re ji ma chue je je da pige ji su shi kam da bi na ya di gen be le nga na chu nyung lo ne ge phoya gyu gen tin re gyur de yudu zambada kiran ge di ne le ji nam gun lun jun de ya da ya men ji chire da thyen be ya ma na chu lu shi de kam da ya di ke chim bo re sha sungwa rba lo ti gen be ne le da gyu jin go 친비는 당하는 주직 공주사야 다양 즉 샘푸소 토야기다 내시든지 롱겐 요리스 거를 봐라 디겐베 이내래야 즉 가수라 닝롱기 내디 나야기 녀가든지 교구 요리스 거를 봐라 레스레스 엠지라 다 모튜네 엠지라 알간도 슈드브디 데르샤 닝롱 내기 요와디 컨디션나 즉 소로나 쉬고 옌라
0: 레스레스 닝롱 내디 다수 그런기 내지기 가수다 긴뎅기 네토톤 네바 람자 통그르바 람자 동디 응 그런 게 내지 페름지 여러와 내지 페름지 동부 이게 동부 나사디 포 포디다 파트 디디체 응 다만 나사디 식체를 친지 응 나사 근데 근데 롱규메 응 그런지 여러와 응 가준영노 내사디 응 그런 게 나사디 통만 죽디기 이 나사지랑 인증 요래 내서 돈랑 우츠게지 응 동부 니디즈 세마게지 수수 셈발라 통통통딘데체 응 수수 셈바 고토부딘데체지 대예디랑 응 가주 도메디라 지요래 파트 디디 응 준용치 내스겨와 용치 내딘 조 그런 게 용라 롱슈바 딘지레 용라 롱슈바 제제 응 그런 게 차 코딘 조르치 응 그런 게 닌 그런 게 자시 그런 거 디스 균 레그도 가시라 마소기 닌 파트 딱시다 딘지 지그르와 딱시다 딘지 치디 응 그런 게 참참나 닌 게 파장 야차브제 응 가시라 닌 게 파장 타차브제 응 가시 차 닌 게 파장 마뇽 디레 두와 마부 딘지 제제 응 후다 고비 수수기 시바 추르야 딘지 제
1: tsum
0: la gacha la biya maang chao bache tsum tsum la yang gacha dis dis na pa gacha china len ma zhe bache dindra che dindra che che mabu chonggu duwa kurang ki neta shik che re che re chintang de che nga zi neji perum di dis re re che che pe chi yo re tama nasa di shik che re chin chin yu xie da yu dong ne da yu mung ne sa di su shik che di diri nga zu da da da yi so di la na maang bache yu yu sik duwa di la di zin rabu do zi che la ku yo re na chebe na su su su su la jenda gi slo na jo ma nye che su su su su ji bu de nye chob che kala la ti tsuta ta ta ta ma se che tin je che je nga zu gi tin je ne ta ta la tin je rimik tin je yore pin pin che che kar ma ja ya da tin je yore kar ma ja che che kiran gi na sa ti ti che wa ti la le du we jian zhong wa ti la le du we ti che wa ti la le du ti tin je che che mi su su gi li tup song to che che da te che na su da te che nga zu gi su chi gi sa tun tin je ram ti chi yore yo
1: Nesela, ta nyinglungi neti inele, yuwa inele, mangu yore zhiba amzila. Ta tingdu amzila gale sumbri nga nan tsu, ta lelob da khanji tele ya nungshu chenpu shindu zamba, ti genbe ine mendo. Ya me nachi me susu, ta samlu dangdang da, yang jik samlu kersu di manjawai gengi rido nga lo. Ta khashia yang jik, nizu da dire jik, ta chenpu nre treba cha shiasnu nele, ta yang susu samlu dangkeb che.